7, 2, 3, 7, 2, 3, 7, 2, 3, 7, 2, 3, 7, 2, 3, 7, 2, 3, 7, 2, 3, 7, 2, 3, 7, 2, 3, 7, 2, 3, 7, 2, 3, 7, 2, 3, 7, 2, 3, 7, 2, 3, 7, 2, 3, 7, 2, 3, 7, 2, 3, 7, 2, 3, 7, 2, 3, 7, 2, 3, 7, 2, 3, 7, 2, 3, 7, 2, 3, 7, 2, 3, 7, 2, 3, 7, 2, 3, 7, 2, 3, 7, 2, 3, 7, 2, 3, 7, 2, 3, 7, 2, 3, 7, 2, 3, 7, 2, 3, 7, 2, 3, 7, 2, 3, 7, 2, 3, 7, 2, 3, 7, 2, 3, 7, 2, 3, 7, 2, 3, 7, 2, 3, 7, 2, 3,
Sí, Nora. Sí, Nora. Два, пять, два, одна, одна, два, девять, три, четыре, одна, нуля, шесть, два, три, осум, седум, осум, пять, два, осум. Опакую. Три, нуля. Nula. Dva, pět, dva, jedna, jedna. Dva, devět, tři, čtyři, jedna. Konec.